E da, kako vam se sviđa ovaj duet? Nova pesma izašla je kao deo muzike za film Đavo nosi Pradu, drugi deo Lady Gaga i Doechii. Inače, obe pevačice često imamo kod nas ovde na Tediju, mislim ovako same, a sada ih slušamo i u duetu koji se zove Runway, da. Kad smo kod nove muzike, stiže nam i Charlotte Cardin, pevačica koja se recimo posljednjih mjesec dana takođe vrti kod nas na Tediju i radiju. Ona inače postala poznata dosta davno, pre nekih desetak godina. Kanadska pevačica u jednom kanadskom šou, muzičkom šou, je postala popularna, onda je polako počela da se probija i preko društvenih mreža, i evo je kod nas na Tediju Charlotte Cardin i The Way We Touch. Dobar dan!